0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: marketing.
1: Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jakrama, džemperima, dukserica i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, dobrost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
5: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, megacolor_breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Budi 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama marku 95, Nescafe 3 u 1 klasik 10 komada 3.45, više na robot.ba.

0: Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg Marko 10, pileći file 1 kg 11,95, čokolada Milka Noise 4,99, mljevena kafa Rio 500 g 9,95. Vaš robot.

0: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
2: Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman.
3: 30. septembra Dajhman otvara novu prodavnicu u retail parku S-Centar, Arnautovički put, Bebe Visoko. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajhman.

0: servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RB Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: 7 sati i 5 minuta. Dobro jutro, dragi slušalci. Nadam se da ste se naspavali i da ste spremni za sve što ovaj dan nosi. Došli smo negdje na pola puta jer evo danas je srijeda, 30. septembar 2026. godina. Uskoro završavamo sa septembrom mjesecom, a evo polako se privodimo i famoznom planiranju šta ćemo i gdje ćemo za novu godinu. U narednih 5 sati slušate vijesti, zanimljivosti, savjete i najbolji muzički miks. Ostanite s nama, mi se čujemo vrlo brzo ponovo, sad samo pojačajte radio i stišajte misli na koji minut.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7 sati i 14 minuta slušate jutarnji program Radija Breza. U nastavku slijedi vremenska prognoza. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magli. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 stepeni, a na jugu do 29 stepeni. A u naredna tri dana možemo očekivati sljedeće, počevši od sutra u četvrtak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. U petak također sunčano vrijeme gdje je vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u subotu vrijeme također kao u petak. Biometeorološka prognoza kaže da uz stabilnije vremenske prilike i više sunčanih sati, meteoropati i hronični bolesnici u manjoj mjeri će osjećati tegobe. U centralnim istočnim područjima zemlje usred mjestimičnog zadržavanja magle tokom prije podneva kod osjetljivih osoba moguće su slabije poteškoće. Nakon vedrije noći jutarnji sati će biti svježiji na što bi trebalo obratiti pažnju te se prikladno odjenuti i djelomično reducirati aktivnosti. Danju osjetno toplije i ugodnije. Bila je to vremenska prognoza Radija Breza.

0: RB Marketing.
1: Iski je otvorio vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko i častiva sa dodatnih 20% popusta na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Ponuda vrijedi za već snižene artikle i traje do 6. oktobra. Posjetite nas. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
3: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Djubreza, 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. U Bihaću jednomjesečni pritvor 39-godišnjaku osumnjičenom za prodaju droge. Istraga protiv 5 osoba osumnjičenih za obljubu dvije maloljetnice kod Gradiške. Izgorila dva automobila na parkingu na Lipašinom polju. Meksiko uragan pogodio poluostrvo Donja Kalifornija. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: Erbe Radio.
1: Osam je sati, slijedi vijesti. U Bihaću jednomjesečni pritvor 39-godišnjaku osumnjičenom za prodaju droge. Istraga porod 5 osoba osumnjičeni za obljubu 2 maloljetnice kod Gradiške. Meksiko uragan pogodio poluostrvo Donja Kalifornija. Općinski sud u Bihaću odredio je jednomjesečni pritvor 39-godišnjem SP iz Bihaća osumnjičenom za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, nakon što je kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona utvrdilo postojanje okolnosti koje ukazuju na opasnost od ponavljanja krivičnog djela. SP je lišen slobode 21. septembra, tereti se da je tokom 2025. i 2026. godine radi dalje prodaje neovlašteno nabavljao, držao i prodavao opojne droge, kanabis, marihuanu, amfetamin, speed. Okružno javno tužilaštvo u Banja Luci vodi istragu u vezi sa obljubom 2 maloljetne djevojčice zbog koje je prema medijskim navodima policija u okolini Gradiške uhapsila 5 osoba. Uhapšena su 2 maloljetnika, potom i 3 punoljetna muškarca. Iz policijske uprave Gradiška su rekli da je za sve informacije nadležno okružno javno tužilaštvo jer je riječ o osjetljivim informacijama u vezi sa maloljetnim licima. Osumnjičeni su predati u nadležnost tužilaštva iz kojeg su najavili više informacija sutra. U sarajevskom naselju Ali Pašino polje tokom noći izgorjela su 2 automobila. Požar je izbio 2 sata iza ponoći na parkingu u ulici Nerkeza Smajlagića, a vozila su potpuno izgorjela. Vatrogasci su uspjeli spriječiti širenje vatre na druga vozila. Policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo izvršit će uviđaj. Uragan Polo pogodio je Meksičko poluostrvo Donja Kalifornija sa vjetrom koji puše brzinom od oko 175 km na sat. Meksička meteorološka služba Conagua objavila je na X-u da je oluja pogodila područje blizu grada Las Barrancas oko ponoći kao uragan druge kategorije. Nadležni su pozvali stanovnike da potraže sklonište i poštuju uputstva službi civilne zaštite, upozoravajući na vjetrove opasne po život, bujične poplave i obilne padavine. Slušali ste vijesti Radija Breza.
2: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Na pojedinim dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima lokalno po Kotlinama u Bosni će biti magli. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 stepeni. Na jugu do 29 stepeni.

0: namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
1: Iski je otvorio vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko i častiva sa dodatnih 20% popusta na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Ponuda vrijedi za već snižene artikle i traje do 6. oktobra. Posjetite nas. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8 sati i 21 minut slušate jutarnji program Radija Breza. Mrak, tišina i stres. Psiholozi otkrivaju zašto nam je san postao nedostižan luksus. Iako mnogi problem sa spavanjem i jutarnjim umorom pripisujemo neudobnom krevetu ili buci, psihologija Becky Spellman ističe da su glavni razlozi zapravo aktivan um, visok nivo stresa te poremećaj prirodnog cirkadijalnog ritma tijela. Tokom noći i jutra hormoni poput kortizola, serotonina i melatonina prolaze kroz prirodne cikluse koji nam pomažu da se probudimo. No preostali tragovi melatonina, hormona jele za spavanje, često čini krevet izuzetno privlačenim i teškim za napuštanje. Kako bi se ovaj proces olakšao, preporučuje se stvaranje idealnih uvjeta u spavaćoj sobi. Da je soba tamna, tiha i da je rashlađen prostor, te izbjegavanje ekrana i mobitela uz uvođenje umirujućih aktivnosti poput čitanja ili neke tople kupke. S druge strane, uspješno i bezbolno buđenje zahtjeva dosljednu rutinu koja podrazumijeva lijeganje i ustajanje u isto vrijeme svaki dan, uz izbjegavanje odgađanja alarma i rano izlaganje prirodnom svjetlu koje signalizira mozgu da je vrijeme za budnost. U slučaju da ovi problemi potraju, naravno savjetuje se obavezno savjetovanje sa ljekarom radi isključivanja skrivenih zdravstvenih poteškoća. Evo, ne znamo da li vi imate problem sa spavanjem ili buđenjem, ali u svakom slučaju čuli smo neke korisne savjete.

0: politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

0: RB Marketing.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Iski je otvorio vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko i častiva sa dodatnih 20% popusta na sve pri kupnju u iznosu od minimalno 40 maraka. Ponuda vrijedi za već snižene artikle i traje do 6. oktobra. Posjetite nas. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
4: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
3: Da, da.
4: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Slušate jutarnji program Radija Breza. I evo najnovija vijest jeste da mladi BH informatičari još jednom su potvrdili svoje znanje i talent. U Sarajevskoj vijećnici je svečano završena 19. juniorska Balkanska olimpijada iz informatike. Prvi put održana u Bosni i Hercegovini, tokom dva takmičarska dana na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, 55 mladih informatičara iz 13 zemalja rješavalo je zahtjevne algoritamske zadatke, a dodijeljeno je ukupno 36 medalja i 4 počasne pohvale. Reprezentacija Bosne i Hercegovine nastupila je sa 8 takmičara raspoređenih u dvije ekipe, te ostvarila zapažen uspjeh osvojivši 3 bronzane medalje, koje su pripale Dilanu Tuzo, Farisu Varnici i Mahiru Hođiću, dok je Jovan Žilić zaslužio počasnu pohvalu. Događaj je organiziralo Udruženje informatičke olimpijade u Bosni i Hercegovini uz značajnu podršku Ministarstva za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, čime je Sarajevo u posljednje 4 godine uspješno ugostilo još jedno veliko međunarodno takmičenje znanja, pružajući mladima priliku za razmjenu iskustava te upoznavanje kulturnih ljepota Sarajeva i Mostara. Podsjetimo, ovo je bila još jedna sjajna prilika da se mlade nade iz cijele regije okupe, razmijene iskustva i ponesu najljepše uspomene iz Sarajeva i Mostara. Za sada toliko, a mi se ponovo čujemo vrlo brzo.

0: obaveštenja.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572. PAK Rampart DOO, uspješna i stabilna kompanija sa dugogodišnjim iskustvom, raspisuje konkurs za poziciju upravitelj prevoza, transport menadžer. Uslovi: SSS, VSS, VSS, poželjna logistika, saobraćaj ili tehnički smjer, sa ili bez iskustva u transportu ili logistici. Dobre organizacijske i komunikacijske vještine, poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije. Nudimo stabilno zaposlenje i redovna primanja, profesionalno i uredno radno okruženje, mogućnost napredovanja i usavršavanja. Prijave slati na rampart@rampart.ba ili na 062-110-906. PAK Rampart DOO, Visoko Topuzovo polje, BB.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

ispod kape nebeske, brojim zvijezde jutarnje. Pitam se, da li još koja trepće za mene? Otišla si s osmijehom,

život svira zadnji set, a ja tonem na oči gled. I neću prstom maknuti ako se sruši svijet. Još znam da više ne

0: 30. septembra Dajman otvara novu prodavnicu u retail parku S-Centar, Arnautovički put, Bebe Visoko. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajman.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
2: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 500

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9 sati i 25 minuta slušate jutarnji program Radija Breza. Zašto se biljka kojom bi se mogli nahraniti milioni ljudi uzgaja u samo jednoj državi svijeta? Dobro je pitanje, evo sada ćemo vidjeti i odgovor. Biljka Enset, u svijetu poznata kao lažna banana ili banana na steroidima, predstavlja osnovnu životnu namirnicu za više od 20 miliona ljudi u Etiopiji, dok je izvan njenih granica gotovo potpuno nepoznata. Iako ima nejestive plodove, njeno lažno stablo i podzemna gomolja se fermentiraju i koriste za pripremu tradicionalnog hljeba koho, a samo 60 stabiljki može prehraniti petočlanu porodicu tokom cijele godine. Biolog James Borrell ističe da je ova višegodišnja kultura izuzetno otporna na sušu i klimatski svestrana, te bi mogla pomoći u rješavanju globalne nesigurnosti hrane širom subsaharske Afrike. Ipak njenom širenju u svijetu suprotstavile su se stroge etiopske zakonske mjere, zaštitne autohtone biljke raznolikosti, složen iscrpljujući proces pripreme, kao i specifičan ukus. Dodatni problem predstavlja činjenica da etiopski poljoprivrednici zbog urbanizacije i globalizacije sve više smanjuju uzgoj enseta u korist komercijalnih kultura poput pšenice i kukuruza. Zbog toga botanička bašta Kew pokreće projekte kojima se lokalno stanovništvo motiviše na očuvanje ove ugrožene biljke, čime se ujedno stvara otporniji poljoprivredni sistem u uslovima klimatskih promjena. Eto, mi smo naučili nešto novo, a sad ćemo se vratiti slušanju muzike.

0: politički marketing.
1: Tri riječi, odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Politički marketing.
3: Pouzdanost. Iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
4: NES, Narodni Europski savez, zajedno za bosanski identitet u okvirima europskih vrijednosti, zajedno za napredniju, pravedniju i europsku Bosnu i Hercegovinu. NES, Narodni Europski savez.
5: Poštovane građanke i građani Zeničko-Dobojskog kantona, ja sam Bureković Samir. Nalazim se na listi Narodnog Europskog saveza za skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona na broju 5. Zašto ja? Dobro sam poznat građanima Breze i cijelog Zeničko-Dobojskog kantona kao čovjek koji ne priča prazne priče, već sprovodi riječi u djelo u cilju poboljšanja naše zajednice. Kroz svoj dosadašnji profesionalni društveni angažman nikad nisam bio samo posmatrač, već sam uvijek osluškivao potrebe, pomagao građanima i dokazao da mi je iskreno stalo do razvoja naše domovine. Moja vizija za Zeničko-Dobojski kanton i Brezu temelji se na radu, borbi za rješavanje stvarnih problema građana u institucijama i stvaranju bolje perspektive za sve nas, a ne na praznim obećanjima. Svojim radom, poštenjem i posvećenošću zavrijedio sam vaše povjerenje, a sada vas pozivam da zajedno napravimo korak dalje. Zajedno možemo više. Čuvajući našu jedinu Bosnu i Hercegovinu i boreći se za nju, zaokružite broj 5, Bureković Samir. Ja ću biti siguran vaš glas u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona. Hvala vam.
0: Politički marketing.
6: NIP, Narod i pravda. Amra Babić, nosilac liste za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona. Transparentna vlast bez korupcije, zdravstvo koje vraća povjerenje građana, obrazovanje koje zadržava mlade, privreda koja stvara nova radna mjesta, sigurna porodica kao temelj društva.

0: Amra Babić na broju 1. Domovinu gradimo dijelima. Bosna da nam opstane.
1: Politički marketing.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. U Bihaću jednomjesečni pritvor 39-godišnjaku osumnjičenom za prodaju droge. Saobraćajna nesreća na brzoj cesti prema Blažuju učestvovala 4 vozila stvorene velike gužve. Srednjoškolac u Tuzli prijetio da će u školu donijeti pušku i poubijati učenike. Policija vrši istragu. Meksiko uragan pogodio poluostrvo Donja Kalifornija. Detaljnije u vijestima u 10 sati.

0: Anđele, čekam te, čekam te dole.
1: RB Marketing. Marketing.
2: Miris Italije u brezi. A kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzerija Osole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfri. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria Osole Mio, Zanatski centar, Breza.
3: Benvenuta la pizzeria Osole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.
4: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Iski je otvorio vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko i častiva sa dodatnih 20% popusta na sve pri kupnju u iznosu od minimalno 40 maraka. Ponuda vrijedi za već snižene artikle i traje do 6. oktobra. Posjetite nas. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: U Robotu je počela nova gateluška ponuda Izdvajamo. Pavla Kavitalija 850 grama, 4,55. Salame Ekstra 800 grama, Perutnina Ptuj 3,45. Čokolada Kandi 220 grama, 3,95. Mljevena Kafa Rio 500 grama, 9,95. Više na robot.ba.
0: RB Radio.
4: Tačno je 10 sati. U nastavku slijede vijesti. Saobraćajna nesreća na brzoj cesti prema Blažuju učestvovala 4 vozila stvorene velike gužve. Srednjoškolac u Tuzli prijetio da će u školu donijeti pušku i poubijati učenike. Policija vrši istragu. Meksiko uragan pogodio poluostrvo Donja Kalifornija. Općinski sud u Bihaću odredio je jednomjesečni pritvor 39-godišnjem SP iz Bihaća osumnjičenom za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, nakon što je kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona utvrdilo postojanje okolnosti koje ukazuju na opasnost od ponavljanja krivičnog djela. SP je lišen slobode 21. septembra, tereti se da je tokom 2025. i 26. godine radi dalje prodaje neovlašteno nabavljao, držao i prodavao opojne droge, kanabis, marihuanu i amfetamin Speed. Na brzoj cesti na relaciji Iliđa-Blažu jutros je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala 4 automobila. Prema prvim informacijama povrijeđenih osoba nije bilo. Do nesreće je došlo u 7:35 sati, a policijske ekipe su odmah upućene na teren. Zbog uviđajnih radnji na ovoj dionici formirana je velika kolona vozila, zbog čega se saobraćaj odvija značajno usporeno. Više informacija o tačnim uzrocima i okolnostima pod kojim je došlo do nesreće bit će poznato nakon završetka policijskog uviđaja. Incidentna situacija zabilježena je u Srednjoj ekonomsko-trgovinskoj školi u Tuzli kada je učenik prvog razreda uputio ozbiljne prijetnje da će doljeti pušku te da će ubiti svoje vršnjake, potvrđeno iz više izvora. O slučaju je upoznata policija koja vrši istragu, uključeno i tužilaštvo Tuzlanskog kantona, a roditelji su zabrinuti za sigurnost djece. Naime, učenik prvog razreda Srednje ekonomsko-trgovinske škole u Tuzli prije nekoliko dana je uputio ozbiljne prijetnje donošenjem puške i ubistvom svojih vršnjaka. Događaj je obavještena policija koja provodi istragu. Uragan Polo pogodio je Meksičko poluostrvo Donja Kalifornija sa vjetrom koji puše brzinom od oko 175 km na sat. Meksička meteorološka služba Conagua objavila je na X-u da je oluja pogodila područje blizu grada Las Barrancas, oko ponoći kao uragan druge kategorije. Nadležni su pozvali stanovnike da potraže sklonište i poštuju uputstva službi civilne zaštite, upozoravajući na vjetrove opasne po život, bujične poplave i obilne padavine. Slušali ste vijesti Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
4: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magli. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
0: Vremenska prognoza.
4: Danas u Bosni pretežno sunčano vrijeme, u jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magli. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 stepeni, na jugu do 29 stepeni.

0: marketing. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Salon vjenčanica i svečanih haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
4: Otvara se Dajhman, otvara se Dajhman, otvara se Dajhman.
5: 30. septembra Dajhman otvara novu prodavnicu u retail parku S-Centar, Arnautovički put, Bebe Visoko. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajhman.

0: glasi RB Radija.
1: Pak Rampart DOO, uspješna i stabilna kompanija sa dugogodišnjim iskustvom, raspisuje konkurs za poziciju upravitelj prijevoza, transport menadžer.

0: Brovis d.o.o. Visoko objavljuje oglas za posao. Radnik u skladištu gotovih proizvoda, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brovis@kovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko, Dobrinje BB, Visoko.
1: Oglasi RB Radija.
2: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572.
0: Brovis d.o.o. Visoko objavljuje oglas za posao, radno mjesto kompresorista. Uslovi: treći ili četvrti stepen stručne spreme mašinske ili elektrostruke. Poželjno da je položen stručni ispit za rukovanje kompresorskim stanicama sa rashladnim uređajima svih vrsta i kapaciteta. Radno iskustvo minimum godinu dana. Opis poslova: stručno i racionalno rukuje i vrši nadzor na kompletnim rashladnim instalacijama. Održava i otklanja sve kvarove na opremi i instalaciji za hlađenje. Evidencija režima rada uređaja za hlađenje i temperature komora. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao sa kontakt podacima pošaljite putem e-mail adrese pravnaslužba.brovis@kovagroup.com ili se javite lično na adresu Brovis d.o.o. Visoko, ulica Dobrinje BB Visoko, 71305 Donje Moštre, ili prijavu pošaljite na Viber broj telefona 062 022 124.

0: politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Paprika Roga kilogram samo Marko 95. Svježi limun 1 kilogram 2,30. Sir Tilsiter Livadić 1 kilogram 11,50. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš Robot.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
3: Upotpunite vaš dan FM 100.1 RB Radio.

0: obavještenja.
1: PAK Rampart DOO, uspješna i stabilna kompanija sa dugogodišnjim iskustvom, raspisuje konkurs za poziciju upravitelj prijevoza, transport menadžer. Uslovi: SSS, VSS, VSS, poželjna logistika, saobraćaj ili tehnički smjer, sa ili bez iskustva u transportu ili logistici. Dobre organizacijske i komunikacijske vještine, poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije. Nudimo stabilno zaposlenje i redovna primanja, profesionalno i uredno radno okruženje, mogućnost napredovanja i usavršavanja. Prijave slatina rampart@rampart.ba ili na 062-110-906. PAK Rampart DOO Visoko Topuzovo polje BB. Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572.
0: Obavještenja.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. U Bihaću jednomjesečni pritvor 39-godišnjaku osumnjičenom za prodaju droge. Saobraćajna nesreća na brzoj cesti prema Blažuju. Učestvovala 4 vozila, stvorene velike gužve. Srednjoškolac u Tuzli prijetio da će u školu donijeti pušku i poubijati učenike. Policija vrši istragu. Meksiko uragan pogodio poluostrvo Donja Kalifornija. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: 30. septembra Dajman otvara novu prodavnicu u retail parku S-Centar, Arnautovički put, Bebe Visoko. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajman.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Maxkov 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: RB Radio.
1: RB Radio. 12 sati, slijede vijesti. Srednjoškolac u Tuzli prijetio da će u školu donijeti pušku i poubijati učenike. Policija vrši istragu. Meksiko uragan pogodio poluostrvo Donja Kalifornija. Općinski sud u Bihaću odredio je jednomjesečni pritvor 39-godišnjem SP iz Bihaća osumnjičenom za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, nakon što je kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona utvrdilo postojanje okolnosti koje ukazuju na opasnost od ponavljanja krivičnog djela. SP je lišen slobode 21. septembra, tereti se da je tokom 2025. i 26. godine radi daljnje prodaje neovlašteno nabavljao, držao i prodavao opojne droge, kanabis, marihuanu i amfetamin Speed. Incidentna situacija zabilježena je u Srednjoj ekonomsko-trgovinskoj školi u Tuzli kada je učenik prvog razreda uputio ozbiljne prijetnje da će doljeti pušku te da će ubiti svoje vršnjake, potvrđeno je iz više izvora. O slučaju je upoznata policija koja vrši istragu, uključeno i tužilaštvo Tuzlanskog kantona, a roditelji su zabrinuti za sigurnost djece. Naime, učenik prvog razreda Srednje ekonomsko-trgovinske škole u Tuzli prije nekoliko dana je uputio ozbiljne prijetnje donošenjem puške i ubistvom svojih vršnjaka. Događaj je obavještena policija koja provodi istragu. Uragan Polo pogodio je meksičko poluostrvo Donja Kalifornija sa vjetrom koji puše brzinom od oko 175 km na sat. Meksička meteorološka služba Conagua objavila je na X-u da je oluja pogodila područje blizu grada Las Barrancas, oko ponoći kao uragan druge kategorije. Nadležni su pozvali stanovnike da potraže sklonište i poštuju uputstva službi civilne zaštite, upozoravajući na vjetrove opasne po život, bujične poplave i obilne padavine. Slušali ste vijesti Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magli. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni pretežno sunčano vrijeme, u jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magli. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 stepeni, na jugu do 29 stepeni.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone RB Radija.

0: politički marketing.
1: Bosna i Hercegovina koja završava posao za odgovornu evropsku i razvojnu politiku, za konkretna rješenja, ne prazna obećanja. Dženan Kubat, kandidat koalicije NES PDA Naprijed za skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona broj 35. Jer vrijeme je da se posao ne samo obeća, nego i završi. NES PDA Naprijed, zajedno za Bosnu i Hercegovinu koja ide naprijed. Dženan Kubat, broj 35.
0: Politički marketing.
2: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
3: Narod i pravda. Domovinu gradimo dijelima. Emir Osmanbašić, nosilac liste za parlamentarnu skupštinu Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Želim gradove u kojima znanje i sposobnost donose posao. Podržimo privrednike koji stvaraju nove prilike za sve nas. Radimo odgovorno, birajmo ispravno.
3: Emir Osmanbašić, na broju 1.
4: Domovinu gradimo dijelima.
5: Bosna da nam opstane.
0: Politički marketing.
1: Predstavljamo Emina Haračića, kandidata za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 6. Magistar tehničkih nauka i diplomirani inženjer rudarstva, Emin Haračić svoj profesionalni put veže za rudarstvo, energetiku i realni sektor. Za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno. NES PDA Naprijed, zajedno za Bosnu i Hercegovinu koja ide naprijed.
0: Politički marketing.

0: 30. septembra Dajman otvara novu prodavnicu u retail parku S-Centar, Arnautovički put, Bebe Visoko. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajman.
1: Veleprodaja zaštitne opreme Enemon D.O. Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon.

0: Marketing. Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca PB sa više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
2: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: RB Radija.
1: 13.05, folk popodne Radija Breza. Čekamo mi petak, čekamo tu veličanstvenu utakmicu koju ćemo igrati u Zenici na Bilinom polju protiv Švedske. Edin Džeko, rekorder po broju nastupa i postignutih pogodaka u dresu reprezentacije BiH, kao što je i poznat, oprašta se od dresa sa državnim grbom 2. oktobra na stadionu Bilino polje protiv Švedske. Povodom toga oglasili su se iz Nogometnog saveza BiH i poslali poruku svima koji budu dolazili na stadion. Kako bi jedino oproštaj učinili što ljepšim i posebnijim, pozivamo vas da na stadion ponesete plišanu igračku koju ćete sačuvati kod sebe do samog kraja utakmice. Plan je da kada Džeko bude u počasnom krugu pozdravljao tribinu po tribinu, da sa tribine koju u tom trenutku pozdravlja prema njemu polete plišanci koji će u saradnji sa humanitarnim udruženjem Pomozi.ba biti prosljeđeni dječjim domovima širom Bosne i Hercegovine, navode iz Nogometnog saveza i dodaju: plišane igračke se ni u kom slučaju ne smiju bacati prema terenu za vrijeme trajanja utakmice, a na poziv oficijelnog spikera, odnosno kada Edin krene u svoj posljednji krug po terenu Bilinog polja, pošaljite mu dar u obliku plišanca. Podsjećamo, Edin Džeko je u dresu reprezentacije debitovao još 2007. godine, a od 2014. je kapiten. Skupio je 151 nastup i postigao 73 gola. Eto, znači, ako imate već ulaznicu, ako ćete ići na utakmicu, kupite neku plišanu igračku i počastite, dakle, Edina Džeku, a on će i proslijediti putem pomozi.ba dalje dječici u BiH. Vraćamo se vašim porukama i muzičkim željama. Evo da vidimo šta nam Almir piše. Čepa, treba vratiti noćni program Radija Breza što je nekad bio u 21 petkom. Sjećam se. Sjećaj. Ali što se tiče vraćanja, samo naprijed gledaj. Ne vraćamo se nazad. Šalim se. Ne znam šta će biti u budućnosti. Ne znamo šta će biti sutra. Šta će biti u nekoj budućnosti, srednjoj ili daljoj. U svakom slučaju, hvala ti na sugestiji. Amela je sa nama. Pozdrav ide za vas, ako može muzička od Jadara, Votka, Stotka. Jadar, čeka, Jašar. Votka, Stotka, pozdrav ide od Amele iz Srhinja. Izvini, Amela, malo do tebe, malo do mene, pa evo, snašli smo se nekako. Šta nam Šaha ima sad reći? Halo, 5-5-3.
2: Alo, Čepa, ima umora.
1: Nema Šaho, evo nas kolektirić letimo.
2: Joj, ja skontam svaki dan, bova nije ni tebi ni kolegi, ora. Valjao svoliki je narodom roti i stvarno ništa ne griješite, sve ispunite želje, što god ko biće.
1: Aha, zato se on ja na sebe istresemo i...
2: Može li ona moja, oni nemoj za mnom me ludu jer ja sam cigonka.
1: Može, Šaho, bit će ta pjesma. Hvala ti na tako lijepim riječima koje nam daju podstrek i elan za rad. Naša Šaha je to legendarna. Muamer, može li Enes Begović, šta bi ja bez tebe? Pozdrav za RB iz Kiseljaka. Može, Muamere, naći ćemo je za tebe. Pa je Emira sa nama. Veliki pozdrav za ekipu iz Džana s porukom Samo jako, pjesma od Tozovca, a ja sam negdje rujno vino pio. Ide i ta pjesma. Pozdrav za Džan. Senad, pozdrav. Senad je kakanj. Ako može, Sejo Kalaš Bišćanka. Ide i Bišćanka. Šta nam kaže Alma? Aha, i ja sam za taj noćni program. Zašto sam ja sve moja Alma? Dobro, ne znam. Ne znam šta mogu poluditi za mjesec dana, pa reći idemo. Ali eto, hvala vam u svakom slučaju da se sjećate tog noćnog programa. A mi idemo dalje u folk popodnevu Radija Breza, dnevni program. Viber broj dalje 061 767 592.

0: politički marketing.
1: Bosna i Hercegovina koja završava posao za odgovornu evropsku i razvojnu politiku, za konkretna rješenja, ne prazna obećanja. Dženan Kubat, kandidat koalicije NES PDA Naprijed za skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona broj 35. Jer vrijeme je da se posao ne samo obeća, nego i završi. NES PDA Naprijed, zajedno za Bosnu i Hercegovinu koja ide naprijed. Dženan Kubat, broj 35.
0: Politički marketing.
2: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
1: Predstavljamo Emina Haračića, kandidata za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 6. Magistar tehničkih nauka i diplomirani inženjer rudarstva Emin Haračić svoj profesionalni put veže za rudarstvo, energetiku i realni sektor. Za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno. NES, PDA Naprijed. Zajedno za Bosnu i Hercegovinu koja ide naprijed.
0: Politički marketing.

0: 30. septembra Dajman otvara novu prodavnicu u retail parku S-Centar, Arnautovički put, Bebe Visoko. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajman.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: glasi RB Radija.
1: Brovis d.o.o. visoko objavljuje oglas za posao, radno mjesto kompresorista. Uslovi treći ili četvrti stepen stručne spreme mašinske ili elektrostruke. Poželjno da je položen stručni ispit za rukovanje kompresorskim stanicama sa rashladnim uređajima.

0: brovis@akovagroup.com ili se javite lično na adresu Brovis DOO Visoko, ulica Dobrinje BB Visoko, 71305 Donje Moštre ili prijavu pošaljite na Viber broj telefona 062022124.
1: Pak Rampart DOO, uspješna i stabilna kompanija sa dugogodišnjim iskustvom, raspisuje konkurs za poziciju upravitelj prijevoza, transport menadžer. Uslovi: SSS, VSS, VSS, poželjna logistika, saobraćaj ili tehnički smjer, sa ili bez iskustva u transportu ili logistici, dobre organizacijske i komunikacijske vještine, poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije. Nudimo stabilno zaposlenje i redovna primanja, profesionalno i uredno radno okruženje, mogućnost napredovanja i usavršavanja. Prijave slati na rampart@rampart.ba ili na 062-110-906. Pak Rampart DOO Visoko, Topuzovo polje, BB.
2: Oglasi RB Radija.
0: Brovis DOO Visoko objavljuje oglas za posao. Radnik u skladištu gotovih proizvoda, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brovis@akovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis DOO Visoko, Dobrinje BB Visoko.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572.
2: Oglasi RB Radio.

0: RB Radija.
1: Folk popodne Radija Breza 13.38, napolju idealno vrijeme, provodimo minute dok čekamo da se družimo zajedno sa vama. Ugodna temperatura, sunce lijepo i tako. Popodne je za poželjeti. Dok većina pametnih telefona počinje gubiti vrijednost čim izađe iz kutije, s rijetkim tehnološkim kolekcionarskim predmetima vrijedi potpuno drugačije pravilo. To najbolje pokazuje originalni iPhone iz 2007. godine, čiji neotvoreni primjerci danas postižu nevjerovatne cijene. Jedan takav iPhone prve generacije sa samo 4 GB memorije nedavno je na aukciji prodan za čak $190,372, odnosno 185.000 eura. Aukcijska kuća LCG prvobitno je procijenila vrijednost uređaja na između 50.000 i $100,000, dok je početna ponuda iznosila $10,000. Nakon 28 online ponuda cijena je višestruko promašila očekivanja. Posebnu vrijednost ovom modelu daje njegova rijetkost. Kada je Steve Jobs u januaru 2007. godine predstavio prvi iPhone, Apple je ponudio verzije sa 4 i 8 GB memorije. Model sa 4 GB koštao je $499, dok je verzija s dvostruko više memorije bila $100. Skuplja. Eto, a sad, dakle, vrijedi ogroman iznos 185.000 eura. Stoga ne bacajte ove uređaje, oni, ako su vam ispravni, oni za nekoliko godina i sa godinama dostižu i neke astronomske cijene, bar smo to vidjeli u praksi do sada. Prvi poziv za ovaj blok 552, halo.
2: Halo.
1: Da?
2: Kako ste mi, gospoda?
1: O, pa kako si, gospodine?
2: Ma evo, patim se uz teletinu i janjetinu.
1: Jel de? Jel to fino tako?
2: Kumi Visočane, znaš.
1: Jel to ne? Fino tako ovo je radničkoj klasi govoriti?
2: Pa šta ću im ja? Što
1: nije njima, nego Alenu i meni.
2: Dobro, zdravo.
1: Dobro je, dobro je. Reci mi ovaj...
2: Hajde, pusti mi onu moju za moju dragu.
1: Koja je bila?
2: I zanesem tom ljepotom.
1: O, šta si to zgriješio?
2: Uvijek ja nešto zabelajim.
1: Hajde, pokušat ćemo te pjesmom izvaditi.
2: Hvala vam.
1: Slušaj nas i dalje i javi se malo češće.
2: A, čao.
1: Ćao, živio. Idemo do 553. Halo, halo.
3: Halo.
1: Da.
3: Zdravo, kako ste?
1: Dobro, hvala vi.
3: Može li muzička od Šabana i Snježane Đuršić?
1: Naćemo je za vas.
3: E, hvala puno.
1: Hvala vama lijepa, prijatno. Slušajte nas i dalje, Hamdija je sa nama, da vidimo šta nam piše Hamdija. Pozdrav, ako bi mogla pjesma Bosna moja divna mila od bilo kog izvođača, unaprijed hvala i ugodan ostatak dana, lijep pozdrav i za tebe Hamdija. Uživaj u ovom lijepom, a poslije podnevu. Pa je Ila sa nama, Kemal Malovčić, pokloni ljubav čovjeku svom. Selam za Eldina. Mrak kaže, Mrak zahvaljuje na ispunjenju muzičke, a za noćni program ne molite čepu, nego sami organizujte tako da vam ne treba RB. Zaboraviti pozdraviti sestru Azru i još jedan puta dodatno Šačka i Almu, a pjesma od Halida Štiklom od kamen. Dobro, fino ste ovo sročio, Mrak. Sad će i noćni radijski program, napraviš sam sebi noćni program, uživaš. Rasim, pozdrav za vas, ako može pjesma od Ace i Lukasa, Istina je da te lažem, hvala. E, dobro, pa idemo dalje. Almir piše, pozdrav Čepa, tebi, Alenu i svim koji slušaju iz Mahale, muzička od Dejana, ne znaš ti. Ne znaš ti. I od Džeja, Deja, piše Deja, fali mu Z, Ž, Džej. Džej, ne znaš ti. Ne znaš ti kako je živjeti. 552, halo, halo. Imamo li 552?
4: Kako si?
1: Dobro, hvala.
4: Šta se radi?
1: Pa evo pričam s ovom Laganini.
4: Aha.
1: Šta ti radiš?
0: Ništa, evo vam nešto sam poslije mako montali razvoda svom ovom bratiću Emrahu, čestitam, vezem dan.
1: Hajde.
0: Da mu zaželim sve najljepše u životu, da dočeka još stotinu.
1: Evo i mi mu želimo.
0: Od Anđe i njegovog, mom Emrahu. I ako može šeki, je ona 20 meni 22.
1: Aha, da su meni 22. Može, bit će i tako. Biće,
0: to njemu.
1: A reci mi šta radi, šta, čim se to zabavio?
0: To ja se malo kosi, malo ovu, već.
1: Da prođe vrijeme.
0: Da, ide, ali vrijeme, već.
1: Hvala ti.
0: Kad se dole sviće, mravno, redan da ne.
1: Sretno i prijatno. Rođendanska čestitka otišla. Pjesma će biti. Idemo do 553. Halo, halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: E, može jedna muzička?
1: Da čujemo.
4: I jedan pozdrav.
1: Šta ćete prvo?
4: Pozdravam rođenje sina i čerke, nisi čestitam rođendan.
1: Aha, fino, ima neka pjesma?
4: Može od Ljube Alčića, Moja ljubav spava.
1: Moja ljubav spava?
4: Ja.
1: Potražit ćemo je.
4: Ako može, ako ne može,
1: naćemo.
4: Hvala.
1: Uživajte, prijatno.
4: Hvala.
1: Prijatno, slušajte nas i dalje. Šta kaže Alma? Da vidimo, kaže au, mrak, ovo ne smijem pročitati. Znači, Alma ima u 50% poruka roditeljsku pažnju. Jedna od tih poruka je ova. Ne smijem ovo. Salem nam piše: poznao bi te me 1000 žena, Šaban Šaulić. A evo i Šačira, muzička, voljeli se Srna i Jelen, pozdrav za Almu iz Nerca. Aha, evo Alma, ponovo te pikirao, Šačko. Almir je sa nama, šta da radim, žene mene ne vole. 18.10. To ti još besplatnu reklamu, evo. Nema. Šta da radim, žene mene ne vole. Dobro. Kaže Alma, pravim se gluha. Dobro, dovoljno za ovaj blok. Viber broj dalje 061-767-592. Tipkajte, zovite nešto kasnije. Sada preslušavamo vaše muzičke želje.

0: Jiski je otvorio vrata svoje trgovine na novoj adresi Branilaca Bosne, BB Visoko i častiva sa dodatnih 20% popusta na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Ponuda vrijedi za već snižene artikle i traje do 6. oktobra. Posjetite nas. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu MaxCoff 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: politički marketing.
1: Bosna i Hercegovina koja završava posao za odgovornu evropsku i razvojnu politiku, za konkretna rješenja, ne prazna obećanja. Dženan Kubat, kandidat koalicije NES PDA Naprijed za skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona broj 35. Jer vrijeme je da se posao ne samo obeća, nego i završi. NES PDA Naprijed, zajedno za Bosnu i Hercegovinu koja ide naprijed. Dženan Kubat, broj 35.
0: Politički marketing.
2: NIP, Narod i pravda. Amra Babić, nosilac liste za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona. Transparentna vlast bez korupcije, zdravstvo koje vraća povjerenje građana, obrazovanje koje zadržava mlade, privreda koja stvara nova radna mjesta, sigurna porodica kao temelj društva. Amra Babić na broju 1. Domovinu gradimo djelima. Bosna da nam opstane.
0: Politički marketing.
3: NES, Narodni evropski savez, zajedno za bosanski identitet u okvirima europskih vrijednosti, zajedno za napredniju, pravedniju i europsku Bosnu i Hercegovinu. NES, Narodni evropski savez.
4: Poštovane građanke i građani Zeničko-Dobojskog kantona, ja sam Bureković Samir. Nalazim se na listi Narodnog evropskog saveza za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona na broju 5. Zašto ja? Dobro sam poznat građanima Breze i cijelog Zeničko-Dobojskog kantona kao čovjek koji ne priča prazne priče, već sprovodi riječi u djelo u cilju poboljšanja naše zajednice. Kroz svoj dosadašnji profesionalni i društveni angažman nikad nisam bio samo posmatrač, već sam uvijek osluškivao potrebe, pomagao građanima i dokazao da mi je iskreno stalo do razvoja naše domovine. Moja vizija za Zeničko-Dobojski kanton i Brezu temelji se na radu, borbi za rješavanje stvarnih problema građana u institucijama i stvaranju bolje perspektive za sve nas, a ne na praznim obećanjima. Svojim radom, poštenjem i posvećenošću zavrijedio sam vaše povjerenje, a sada vas pozivam da zajedno napravimo korak dalje. Zajedno možemo više. Čuvajući našu jedinu Bosnu i Hercegovinu i boreći se za nju, zaokružite broj 5, Bureković Samir. Ja ću biti siguran vaš glas u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona. Hvala vam.
0: Politički marketing.
5: BH Zeleni, siguran iskorak. Ja sam Džejlana Kovačević-Brkić, na listi broj 1 za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona. Novi ljudi, nova energija, ali siguran iskorak. 4.10. podržite BH Zelene i naše kandidate za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona.
0: Politički marketing.
6: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
7: Tri riječi, odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. FGS.
8: A koji kandidat?
7: Hajrudin Žilić.
8: Koji je broj?
7: Broj 3.
8: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
7: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Politički marketing.
1: Predstavljamo Emina Haračića, kandidata za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 6. Magistar tehničkih nauka i diplomirani inženjer rudarstva Emin Harađić svoj profesionalni put veže za rudarstvo, energetiku i realni sektor. Za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno. NES, PDA naprijed. Zajedno za Bosnu i Hercegovinu koja ide naprijed.
0: Politički marketing.
9: Vaše poruke šaljite na Viber broj 061 767 592.
10: RB Radio.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: 14 je sati, 40 minuta, ovo je Folk popodne Radija Breza. Budite sa nama i u 15 sati, u vijestima u 15 moći ćete poslušati. Kanton Sarajevo uspostavio protokol o urgentnom zbrinjavanju pacijenata. Škola u Srebrenici zabranila učenicima da dolaze u dresovima reprezentacije Bosne i Hercegovine, zapriječeno im smanjenjem vladanja. Ursula von der Leyen danas počinje trodnevnu posjetu Zapadnom Balkanu. U izraelskom napadu u Gazi ubijena 4 Palestinca. Opširnije u vijestima u 15 sati.

0: marketing.
1: Iski je otvorio vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko i častiva sa dodatnih 20% popusta na sve pri kupnju u iznosu od minimalno 40 maraka. Ponuda vrijedi za već snižene artikle i traje do 6. oktobra. Posjetite nas. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman. Otvara se
3: Dajhman. 30. septembra Dajhman otvara novu prodavnicu u retail parku S-Centar, Arnautovički put, BB Visoko. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajhman.
4: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih knau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: B-Marketing.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: RB Radio.
2: Tačno je 15 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Kanton Sarajevo uspostavio protokol o urgentnom zbrinjavanju pacijenata. Škola u Srebrenici zabranila učenicima da dolaze u dresovima reprezentacije BiH, zapriječeno im smanjenje vladanja. Ursula von der Leyen danas počinje trodnevnu posjetu Zapadnom Balkanu. Protokol o urgentnom zbrinjavanju pacijenata u kantonu Sarajevo, koji je danas stupio na snagu, prvi put na jednom mjestu jasno definiše put urgentnog pacijenta kroz zdravstveni sistem od prvog kontakta, procjene i stabilizacije preko transporta do konačnog zbrinjavanja na odgovarajućem nivou zdravstvene zaštite. Ministar zdravstva kantona Sarajevo Enis Hasanović izjavio je da u urgentnoj medicini vrijeme nije administrativna kategorija, jer ono može značiti život, smrt ili trajni invaliditet. Zato pacijent sa infarktom, moždanim udarom, politraumom, teškim krvarenjem ili nekim drugim životno ugrožavajućim stanjem ne smije gubiti dragocjene minute tako što će biti odvezen u jednu ustanovu, pa iz nje upućen u drugu, niti zdravstveni radnik na terenu smije biti doveden u situaciju da u kritičnom trenutku telefonom utvrđuje gdje pacijent pripada. Pacijent ne treba poznavati organizaciju zdravstvenog sistema, sistem mora poznavati put pacijenta, rekao je Hasanović. Potpredsjednik BH entiteta Republika Srpska Čamil Duraković potvrdio je navode da je učenicama u Srebrenici zapriječeno smanjenje vladanja nakon što su u školu došle u dresovima fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Prema njegovim informacijama riječ je o tri djevojčice, a Duraković je kazao da će ovaj slučaj sve izglednije završiti tužbom. On je istakao da je u ovom slučaju pričao sa pojedinim roditeljima, te tvrdi da su učenice upozorene da bi im vladanje moglo biti smanjeno zbog nošenja dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen počinje danas trodnevnu posjetu Zapadnom Balkanu. U planu je posjeta Tirani, Prištini, Podgorici i Skoplju, gdje će se sastati sa šefovima država i vlada, te obići projekte koje financira Europska unija. Iz Europske komisije podsjećaju na stav predsjednice sa samita Europska unija Zapadni Balkan, održanog u junu, kada je poručila da Unija neće biti kompletna bez Zapadnog Balkana. Von der Leyen ovoga puta ne dolazi u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. U izraelskom napadu na jedno vozilo u naselju Tal al-Hava u gradu Gazi ubijana su 4 Palestinca, više od 10 ih je povrijeđeno. Bolnica Al-Shifa saopštila je da su primljena tijela 4 Palestinaca stradalih u napadu na vozilo, kao i nekoliko povrijeđenih, prenosi agencija Wafa. Agencija podsjeća da Izrael svakodnevno krši primirje koje je stupilo na snagu 11. oktobra prošle godine. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
3: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta.
3: Vremenska prognoza.
2: U drugom dijelu dana u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni.
3: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
2: Predstavljamo Emina Haračića, kandidata za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 6. Magistar tehničkih nauka i diplomirani inženjer rudarstva Emin Haračić svoj profesionalni put veže za rudarstvo, energetiku i realni sektor. Za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno. NES, PDA naprijed. Zajedno za Bosnu i Hercegovinu koja ide naprijed.
0: Politički marketing.
2: Bosna i Hercegovina koja završava posao za odgovornu evropsku i razvojnu politiku, za konkretna rješenja, ne prazna obećanja. Dženan Kubat, kandidat koalicije NES PDA naprijed za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona broj 35. Jer vrijeme je da se posao ne samo obeća, nego i završi. NES PDA naprijed, zajedno za Bosnu i Hercegovinu koja ide naprijed. Dženan Kubat, broj 35.
0: Politički marketing.

0: B-Marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Iski je otvorio vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko i častiva sa dodatnih 20% popusta na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Ponuda vrijedi za već snižene artikle i traje do 6. oktobra. Posjetite nas. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95. Motorna pila Villager 228,95. Kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman. Otvara se
4: Dajhman. 30. septembra Dajhman otvara novu prodavnicu u retail parku S-Centar, Arnautovički put, BB Visoko. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajhman.

0: obavještenja.
1: PAK Rampart DOO, uspješna i stabilna kompanija sa dugogodišnjim iskustvom, raspisuje konkurs za poziciju upravitelj prijevoza, transport menadžer. Uslovi: SSS, VSS, VSS, poželjna logistika, saobraćaj ili tehnički smjer, sa ili bez iskustva u transportu ili logistici, dobre organizacijske i komunikacijske vještine, poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije. Nudimo stabilno zaposlenje i redovna primanja, profesionalno i uredno radno okruženje, mogućnost napredovanja i usavršavanja. Prijave slati na rampart@rampart.ba ili na 062-110-906. PAK Rampart DOO, Visoko Topuzovo polje, BB. Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erde Radija.

0: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, dukserica i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas, Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Iski je otvorio vrata svoje trgovine na novoj adresi Branilaca Bosne, BB Visoko i častiva sa dodatnih 20% popusta na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Ponuda vrijedi za već snižene artikle i traje do 6. oktobra. Posjetite nas. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-Dobojskog kantona Antonio Šimunović potpisao je ugovore o dodjeli sredstava za realizaciju tri programa kojima će na području Zeničko-Dobojskog kantona biti obilježena Dječja nedjelja u 2026. godini. Resorno ministarstvo za realizaciju programa osiguralo je ukupno 50.000 maraka, a aktivnosti će tokom prve dvije sedmice oktobra obuhvatiti više od 650 djece iz više gradova i općina Zeničko-Dobojskog kantona. Javna ustanova Centar za djecu i odrasle sa teškoćama u razvoju ZDK dodijeljeno je 30.000 maraka za program Svako dijete ima svoj glas. Udruženju Medika Zenica 10.000 maraka za program Mali grad, velika dječja prava, dok je Gradskom umjetničkom društvu Filigran Zenica dodijeljeno 10.000 maraka za program Kultura, sport i prijateljstvo bez granica. Svi smo djeca, zajedno možemo više. Ministar Šimunović istakao je da ministarstvo kroz obilježavanje Dječje nedjelje želi dodatno promovisati prava djece i njihovu ravnopravnost i uključivanje u društveni život s posebnim naglaskom na inkluziju. Želimo da Dječja nedjelja bude mnogo više od simboličkog obilježavanja. Kroz ove programe više od 650 djece dobit će priliku da se druže, stvaraju, bave sportom i kulturom, ali i da uče o svojim pravima i slobodno izražavaju svoje mišljenje. Posebno nam je važno da zajedno učestvuju djeca sa i bez teškoća u razvoju, djeca iz urbanih i ruralnih sredina, kao i djeca bez roditeljskog staranja. Svako dijete zaslužuje jednake mogućnosti i priliku da bude aktivan dio zajednice, rekao je ministar Šimunović. Programima su predviđene edukativne i kreativne radionice, sportski i kulturni sadržaj, predstave, muzika i druge aktivnosti kroz koje će se promovisati dječja prava, inkluzija, zajedništvo i aktivno učešće djece. Ukupna vrijednost tri programa iznosi 67.300 maraka, od čega je 50.000 osigurano iz budžeta ZEDO kantona, dok će preostali 17.300 maraka biti osigurano vlastitim sredstvima i donacijama nosilaca programa i njihovih partnera. Predstavnici organizacija i ustanova koje će realizovati programe izrazili su zadovoljstvo saradnjom sa ministarstvom i zahvalnost za podršku aktivnostima kojima će tokom Dječje nedjelje biti povezana djeca i lokalne zajednice širom ZEDO kantona.
0: Najaktualnije informacije i vijesti iz sjedišta ZEDO kantona u programu Radija Breza. Informativno, ZEDO aktualno.
2: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Corbone, RB Radija.

0: politički marketing.
1: Bosna i Hercegovina koja završava posao za odgovornu evropsku i razvojnu politiku, za konkretna rješenja, ne prazna obećanja. Dženan Kubat, kandidat koalicije NES PDA Naprijed za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona broj 35. Jer vrijeme je da se posao ne samo obeća, nego i završi. NES PDA Naprijed, zajedno za Bosnu i Hercegovinu koja ide naprijed. Dženan Kubat, broj 35.
0: Politički marketing.
2: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
1: Predstavljamo Emina Haračića, kandidata za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 6. Magistar tehničkih nauka i diplomirani inženjer rudarstva, Emin Haračić svoj profesionalni put veže za rudarstvo, energetiku i realni sektor. Za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno. NES, PDA Naprijed. Zajedno za Bosnu i Hercegovinu koja ide naprijed.
0: Politički marketing.

0: B-Marketing.
1: Iski je otvorio vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko i častiva sa dodatnih 20% popusta na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Ponuda vrijedi za već snižene artikle i traje do 6. oktobra. Posjetite nas. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman.
3: 30. septembra Dajhman otvara novu prodavnicu u retail parku S-Centar, Arnautovički put, BB Visoko. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajhman.
4: Miris Italije u brezi, a kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzerija Osole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfrit. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
5: Benvenuta na pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.
6: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Paprika Roga kilogram samo Marko 95. Svježi limun 1 kilogram 2,30. Sir Tilsiter Livadić 1 kilogram 11,50. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš Robot.

0: glasi RB Radija.
1: Pak Rampart DOO, uspješna i stabilna kompanija sa dugogodišnjim iskustvom, raspisuje konkurs za poziciju upravitelj prijevoza, transport menadžer. Uslovi: SSS, VSS, VSS, poželjna logistika, saobraćaj ili tehnički smjer, sa ili bez iskustva u transportu ili logistici, dobre organizacijske i komunikacijske vještine, poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije. Nudimo stabilno zaposlenje i redovna primanja, profesionalno i uredno radno okruženje, mogućnost napredovanja i usavršavanja. Prijave slati na rampart@rampart.ba ili na 062-110-906. Pak Rampart DOO, Visoko Topuzovo polje, BB.
2: Brovis DOO Visoko objavljuje oglas za posao. Radnik u skladištu gotovih proizvoda, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brovis@kovagrup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis DOO Visoko, Dobrinje BB, Visoko.
0: Oglasi RB Radija.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj,

0: Manje kompresorskim stanicama sa rashladnim uređajima svih vrsta i kapaciteta. Radno iskustvo minimum godinu dana. Opis poslova stručno i racionalno rukuje i vrši nadzor na kompletnim rashladnim instalacijama. Održava i otklanja sve kvarove na opremi i instalaciji za hlađenje. Evidencija režima rada uređaja za hlađenje i temperature komora. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao sa kontakt podacima pošaljite putem e-mail adrese pravnaslužba.brovis@akovagroup.com ili se javite lično na adresu Brovis DOO Visoko, ulica Dobrinje BB Visoko, 71305 Donje Moštre ili prijavu pošaljite na Viber broj telefona 062022124.
1: Glasi RB Radio.

0: B-Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Jiski je otvorio vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko i častiva sa dodatnih 20% popusta na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Ponuda vrijedi za već snižene artikle i traje do 6. oktobra. Posjetite nas. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Iljaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš.
0: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radije Breza, ovoga puta za srijedu, posljednji dan septembra 2026. godine. I danas lijepo druženje sa vama od 12. kusur, pa evo sve do pred 17 sati. Mnoštvo vaših muzičkih želja, nešto i po našem izboru, i tako smo došli do pred sami kraj. Ekipa koja je sa vama bila u Folk popodnevu, želim vam ugodan ostatak dana.

0: marketing.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, sisteme grijanja.

0: grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
0: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
4: Da, da.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

Priznajem da nisam baš u redu i da imaš pravo što se ljutiš,

0: Marketing.
1: Eno nam je što je visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.
2: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Salon vjenčanica i svečanih haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Malešićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: B-Marketing. Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja i ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihorić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Coffee 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: marketing. Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: marketing.
1: Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaklama, džemperima, dukserice i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
3: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Breza 24 sata sa vama.

0: Megacolor DO obreza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
2: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 grama 3,80. Rezanac melona 500 grama 1 km. Sky Cola 2 litra Marku 70. Više na robot.ba.
1: RB Radio. Najbolji muzički mix.

0: marketing.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
2: U Robotu je počela nova gataloška ponuda Izdvajamo. Pavlaka Vitalija 850 grama 4,55. Salame Ekstra 800 grama Perutnina Ptuj 3,45. Čokolada Kandi 220 grama 3,95. Mljevena Kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.
0: Potpunite vaš dan FM 100.1 RB Radio.

0: marketing.
1: Miris Italije u brezi. A kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzerija Osole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfri. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite naručbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria Osole Mio, Zanatski centar, Breza.
2: Benvenuta alla pizzeria Osole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.
3: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio, da ne postoje.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budam, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu kle.

Slušaj srcu kad misliš o meni, nema tu ništa nepoznato tebi.

Reći šute u nama. Sitan osmijeh tek da zavara.